0: Office of Apartmenti ole va engalo na luo te fia fa mani no inari te mamalo te tatu atu no wau te iroi mamalo te tatu atu no ye tero na mata muli e fai ia moi se fase a o na e tu langa fo ile e musu e va ai mai ia matanga luenga ia pe yele le loto fo inga le ele mafai ona lato challenging na se fai unga wa fai e matanga duenga ai ole mātou fautuanga ia tātou tangata nuu ona wawa aile ofisa ia e maua lalo lava le whaonga aina e tangata Pasifika po tangata sa mua foi ole au au nangan nei pe ole fautuanga ina ia tātou tangata ia ai ai lava se me te reo fia fia ai wae te reo tātou e tātou te fea ngai ma matanga duenga le mālo I taimi uma so se matanga duenga IRD, Ministry of Health, Ministry of Education all these ministries le fea ngai ma tātou yaso uma ai ai lava ni fai unga fai ua e le fia fia ai pa ua a fia ai ue ia olo iai ia le au au nangai ma fai ona e au mai ai lau fasea ia e tutusa lava la le process ma sa amua e te a e alu mua mua lava I on ma tanga nwenga a e te alatu a mai lava le tali e le fa amali e ina lava ue ia bu e ilo ala ia le iai le ofisa ma fai ona e suru fa ai mai ai e a mai ai ia lau fasea ia o te ilo ala vaenga na so e ma fai ona e vala au mai I le matou numera ia o le o valu se lau valu o lua ono o lua o le matou numera na e ma fai ona free number and whaiona wala au mai ai I e lua mātou ofisa o le ofisa I nei Wellingtone which is the national office I e mali mātou ofisa fo I au ki lani I e ma whaiona fiso o tai mai ei fo I e pe on mātou numera na I e fo le Facebook page a le ofisa nei I e o le Ombudsman New Zealand e ma whaiona e follow ai e ma whai fwaiona e au mai ai lau whasea I e pe te I meri mai foi. Ia o te iroa e whaingo o fie lava o lau whase e me whaiona e tusi mai. Ia nol fie I loa lava I rofisa po o aire matanga luenga ma lo lo whatata u iei lau whase a. Ia ma o le afo I le whai unga whai po o le, le action a le ofisa nai te le o fia fia ai. Ia na whai loa mai lola I ia mātou o ia mātou tu e fiso o ta ia tu lola I e whatatala noa ia lau mata upu. Ia peifo I o le processor le Samoa. A mai e le o se mei lalo o mātou malo si anga. Ia mātou I whai loa ati a oe ma avatu ia te oe ia le isi fiso soani I whai loa atu le isi vaenga I ma whai ona maua I oe le fiso soani I whate ta inga la. E ai te me viri mai ia tangata e mai latou whasea I company o meo I latou piri mōri, piri mōri. Ia e iai lava le komisina lava ia ma whai ona latou wa ia the Utilities Commission. Ia e alu sao ia ia mata upu whapena a wai ola mātou ia ofisa ia na o matanga wenga lava le mālo e mātou te anga ia le wa aia le mātou ofisa.
1: Mālo wa tai. Tai sa noa. Ia ona se atu I lola le ia ne pa ma fangalilo. E le fa fongal tatu utunu mai se lava tatu isa mo. O fe ia ile ofisa ia fa fe fo I ona na o atu li tatu utunu ma wo se fe lo inga ma ulua. Ia pe a fa au le tia isa mo ia wa ia se mta upu o lo fia ma wa se fe so soani se isi. Ia o fa fonga mai ile nei por kalame.
2: Yeah, fafta I lava the one more seal. Yeah, ese lava ia channels and mato officer. E mafai ona fa o tua ia lau fasea ia vanga mua mua lava o mato officer e o le ground o le floor ona lua o le SNPF Plaza Lisa Valalo. E fafta nga I mali market I fo Lisa Valalo o in market I fotoa umo ona I sa Valalo la le nupi fa plaza. Ia I fol mātou telefoni e ma whai ona vidi atu wha o tuailam tā upu e ma whai ona e-maili atu ia I fol la le website a le ofisa ia I fol la on a website ia I fol la le complaint form la ia e ma whai fol la nga o me whaatu mō tuai fo ia lau form e wha o tuailo whasea ia I fol la ia le complaint e-maili a le ofisa pe a whai e lema pe a whai e lema whai o nei o atu pe a whai fo I o le e te atu numa mau e fie whau o atu samta upu e whai la le complaint e-maili a le ofisa e mwhan whau o toilam ta upu o te minei e iai ia ama tumta upu mai ta ta nu ui fafu atu